میڈیم ویو 305.81 میٹر یعنی 981 کلو ہرٹز اور فریکوینسی ماڈولیشن 102.8 میگا ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ رائے پور سرائے پالی کیندر ہے۔ آپ ہمارا پرسارن نیوز آن اے آئی آر ایپ اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج گروار ہے، شخص مت 1948 کی آشاڑھ ماس کی 18ویں تیتھی، تدنسار 9 جولائی سن 2026، 5:57 ہونے کو ہیں۔ پراتہ کالین سبھا آرمبھ ہوتی ہے۔